Akaswani chur chanpur tu zingkala mambai panalak son vivid bharti ngai thiu hei tanai ta tuin zingkal dak so magin to ki tonin hunobe non ta munchi a program ngai tu te na ve kun tu ni hun zan nuam.